سیدت اجل یا گاد وستم ای سیمپلیمنتی اپرندی که ال سیلو سینتو الکنزار پنسندو که بوی امار پور اسو نو پویدو اسی quita mis ojos de ti.